0: айтылмай.
1: Сен білесің бе, қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

көрінбейді, білінбейді. Уақыттың бар жоғы біздерге байқалып сезілмейді. Қисаймайды, түзілмейді.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
3: Қайырлы таң, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

отаны бірдің жүрегі бір, жүрегі бірдің тілегі бір. 7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күні. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында 2000-ші жылдар хиті.
1: Ренжімеш, маған қарап, күлімдеш.

0: таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Тарихы терең Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

білетінім жалық балғарқыры жақсы қалып та, білгенің дау айтпасаң тыңдар сөзің бір бүкен сіздің айтар қалып.

0: тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: sunt și de zică.
1: Радиосында елім менің патриоттық әндер топтамасы.
2: Елім менің

жанды сүю, оның тұтас мүддесіне қызмет ету. 7 мамыр, Отан қорғаушылар күні. Қазақ радиосы.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазақ ғалымдары ауыл шаруашылығы, геологиялық барлау және құтқару жұмыстарына, әсіресе әуе қорғанысы үшін таптырмас бірегей аппарат ойлап тапты. Ел ғалымдарының бұл еңбегі қазір жоғары бағаланып отыр. Мемлекеттен қолдау тапқан жобаның аталған салаларға тигізер пайдасы қандай? Мобильді жаңа техниканың әскери қызметтегі тиімді тұсы неде? Толық ақпарат бүгінгі ғылым кезетте. Отандық ғылым қорының қаржыландыруымен жүзеге асқан шағын ұшақ әуе қорғанысы геологиялық барлау және іздеу құтқару жұмыстарында таптырмас құрал болмақ. Бұл ұшқышсыз басқарылатын аппараттың ерекшелігі де сонда, ол шағын болғанымен әуеде 4 сағатқа дейін қалықтай алады. Тіпті бір бағытқа ұшатын болса 500 шақырымды бағындыратын энергиялық қуаты да бар. Бірегей аппарат биіктен барлау жасайтындықтан 360 градусқа дейін бұрыла алатын бейне камералармен жабдықталған. Мұндай ұшқышсыз ұшу аппараты оған дейін де бірнеше мәрте сынақтан өткізілген екен. Тағы бір артықшылығы ол 70 шақырымға дейін операторлармен байланыста болып, сол мезетте фото, видео да жасай алады. Жоба авторы Ғани Байсейітовтің айтуынша, ұшу аппаратына сұраныс бар. Ондай ұшқышсыз ұшатын көлікті әзірлеу үшін шамамен 10-15 жыл түрлі зерттеулер жүргізген. Басында тек әскери мақсаттағы құрал ретінде жоба болып құрастырылады. Кейін өзге де салада пайдалануға болатындай мүмкіндігі кең аппарат етіп жасалған. Әр шетелдік осыған ұқсас балама құралдардан әлде қайда арзанға шыққан. Ал құрылымы мен қызметі жағынан олардан еш кем түспейді дейді ғалым. Керісінше, техникалық сипаттамасы жағынан өзіндік артықшылықтары бар озық құрылғы болып отыр.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Бірнеше салаға тиімді қызмет көрсете алатын құрылғыны жасаушы ғалымдар, аппарат отандық өнім, 100% композиттік материалдардан жасалғанын айтады. Ал салмағы 12 килограмм, қосалқы көтеретін салмағы 4 килограмм, 4 шақырым биіктікке дейін ұшалады. Ал әуеде 120 километр сағатқа дейін қалықтап ұшатын мүмкіндікке ие. Осындай артықшылықтарымен жоғары бағаланған жоба мемлекет тарапынан қолдау тауып және коммерцияландыру сатысынан сәтті өтіп, өндірісі қыза бастаған. Нәтижесінде жобаны жүзеге асыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп, оны отандық ғалымдар патенттеп те алған. Аталған техника Саршаған полигонында өткізілген ТМД-ға мүше мемлекеттердің қорғаныс жүйесі бойынша біріккен жаттығуына қатыстырылған болатын. Ондағы жауынгерлік достастық оқу жаттығуының мақсаты әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштерінің дайындығын пысықтау болды. Онда отандық өнім мен шетелден алынған ұшақсыз ұшу аппараттары да қатар қолданылды. Оны жасауға Қазақстан инжиниринг компаниясы дәлдігі жоғары қарумен соққы жасау бүгінде жиі кездесетін тәсіл екендігін айтады. Сондай-ақ жасаушы компания алдағы уақытта да қарулы күштерімізді отандық ұшақсыз ұшу аппараттарымен қамтамасыз етуге дайын екендерін жеткізді.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы жасап шығарған бұл шағала М ұшқышсыз ұшу аппараты әмбебаптылығымен ерекше. Мәселен, оны азаматтық қорғаныста, оның ішінде іздеу құтқару жұмыстарында кеңінен қолданылуға болады екен. Кейбір салаларда төтенше жағдай орын алса, бірден тік ұшақты алмастырып, оқиға нүктесіне бақылау жүргізуде пайдасы көп. Шағала М аппаратының тағы бір артықшылығы оған ұшып қону жолағы қажеті жоқ. Отандық дронның тактикалық және техникалық сипаттамалары жақсартылып, жылдамдығы әуеге көтерілуі және ұшу ауқымы да кеңейтілген. Бұдан басқа ұлттық компанияның авиациялық оқу орталығында азаматтық мақсаттағы дрондардың қауіпсіз және тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін ұшқыштар мен механиктерді даярлау бағдарламасы да іске қосылмақ. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
2: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
0: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Жусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін 7 мамыр, отан қорғаушылар күні. Қадірлі достар, тікелей толқындамыз біз. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған Қанат Шапиғазы. 12 сағат 4 минутты көрсетіп тұр. Саз сағат бүгін сіздерге арналады, құрметті азаматтар. Құрметті тыңдаушы, 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды мерейлі мерекесімен құттықтады. Президент ел қауіпсіздігі мен тыныштығын күзетіп жүрген сардарлар мен сарбаздарға алғыс айтып, олардың кәсібилігі мен адалдығын жоғары бағалады. Сондай-ақ мемлекет қорғаныс қабілетін нығайтуға және әскери қызметшілердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға әрдайым басымдық берілетінін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев барша азаматқа денсаулық, амандық тілеп, армияның айбыны мен халық бірлігі нығая беруіне тілектестік білдірді. Достар, қазақ халқы ежелден ерлік пен батырлықты қастерлеген. Қобыланды, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай сынды бахадур бабаларымыз ұланғайыр даламызды найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап, кейінгі ұрпаққа аманат етті. Сол батыр рухы бүгінгі қазақ сарбаздарының бойынан жалғасып келеді. Бүгінде қазақ жігіттері ел шебін күзетіп, бейбіт өмір мен халық тыныштығы үшін аянбай қызмет атқаруда. Әскер сабындағы әр азамат елдің мақтанышы, мемлекеттің тірегі. Олардың батылдығы мен адалдығы жас ұрпаққа үлгі. Саз сағатымыз сіздерге арналады, қадірлі азаматтар. Ұлттық ұланның мәртебесі асқақтай берсін, қарулы күштеріміз нығая берсін. Сіздер жаңа ғана Бағжан Ерғайыптың орындауындағы Егемен елім әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Елнұр Қадырбек көк аспан деп ән шырқайды. Және де саз сағатымыз әрмен қарай сабақтайтын Айдын Алдархан қазақ ұланы деп шырқамақ. Сіздер үшін қабыл алыңыздар.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, біз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін отан қорғаушылары күні. Сол үшін де бүгін айтылатын әңгіме де, шырқалатын жыр да тек қана қазақ жауынгерлеріне, қазақ азаматтарына арналады. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен әскери және қызметтік борышын атқару кезінде көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы елдің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға қосқан үлесі үшін бірқатар сардарлар мен сарбаздар мемлекеттік наградалармен марапатталды. Атап айтқанда, бірінші және екінші дәрежелі даңқ ордендері, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы бірінші дәрежелі айбын ордені, сонымен қатар Бауыржан Момышұлы атындағы екінші дәрежелі айбын ордені, Рахымжан Қошқарбаев атындағы үшінші дәрежелі айбын ордені, сондай-ақ ерлігі үшін және жауынгерлік ерлігі үшін медальдары табысталды барша сарбаздарға, сонымен қатар сардарларға. Қазақ елі атынан, біз Қазақ радиосы атынан марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ел тыныштығы жолындағы абыройлы қызметтеріңізге толағай табыс, мықты денсаулық және амандық тілейміз. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге Жұбаныш Жексенұлы сарбаздар деп ән шырқайды, және де әрмен қарай жалғастыратын Талғат Күзембаев сарбаздары қазақтың деп жырламақ. Бәрі де сіздер үшін құрметті жігіттер, қабыл алыңыздар.

қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған Қанат Шәпиғазы. Бүгін сағат барысында отан қорғаушылар күніне арналған рухты әндер шырқалуда достар. Елдік пен ерлікті, батырлық пен отан сүйгіштікті арқау еткен әуендер бүгінгі мерекенің айбынын асырып, я рухымызды көтере түсері анық. Сағатта шырқалатын әр әуен достар, туған жерге деген құрметтің, елге деген сүйіспеншіліктің белгісі деп білерсіздер. Барша отан қорғаушыларды мерекесімен тағы да құттықтаймыз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға ұсынатын ән «Сарбаздар парызы» орындайды Индира Мукина. Әндерімен қарай сабақтайтын Маржан Арапбаева қазақ елі осындай деп шырқамақ. Сонымен қатар Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы «Бабалар рухы» да біздің толқында шырқалады. Қабыл алыңыздар. Ал рухты жігерлі әнмен сабақталған саз сағаттармен қарай тағы да жалғастыратын Қуандық Рақым «Мен қазақпын» деп шырламақ.

парыз сезімі, адамгершілік сезімі, ар-ұят, намыс, ерік жігер, адамның барлық асыл қасиеттері жауынгерді опасыздықтан, сатқындықтан сақтайды. Бауыржан Момышұлы.

достар, 7 мамыр отан қорғаушылар күні, нақтырақ айтсақ, ел қауіпсіздігі мен тыныштығын күзетіп жүрген азаматтарға көрсетілген ерекше құрмет күні. 1992 жылы дәл осы күні Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Бұл мереке ерлік пен елдіктің, намыс пен отан сүйгіштің айқын көрінісі. Отан қорғаушылар күні туған жердің тыныштығы мен халықтың амандығы жолында аянбай қызмет етіп жүрген барша азаматтарға тағзым білдіретін маңызды дата саналады. Қазақ халқы қашанда батыр ұлдарымен қатар, достар, қайсар қыздарымен де ерекшеленген. Екінші дүниежүзілік соғыста ерлік көрсеткен Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова сынды қаһарман қыздардың ел есімі ел жадында мәңгі сақталады. Бүгінде олардың жолын жалғаған қазақ қыздары әскери салада абыройлы қызмет атқарып, ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісіне өз үлестерін қосып келеді. Иә, достар, сонымен қатар 7 мамыр тек әскери қызметкерлердің ғана емес, ел тыныштығын, отбасы амандығын қадірлейтін әр азаматтың мерекесі. Бұл күн батырлық рухты ұлықтап, елге қызмет етудің маңызын ашықтай түсетін күн. Біз саз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір кең далам деп ән шырқайтын президенттік оркестрдің әншілер тобы, сонымен қатар Төреғали Төрәлінің отанды сүю иманнан әні де біздің толқында шырқалады. Әрмен қарай жалғастыратын Алатау серлер тобы қазақ деп ән шырқайды. Және де Атамекен әнінде біздің толқыннан тыңдай аласыздар, орындайтын Алашұлы тобы.

құрмет білдіреміз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры берік көк, байрағы биік болғай, әр шаңыраққа амандық, әр отбасына тыныштық тілейміз. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған Қанат Шапиғазы. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні құтты болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ұлытау облысының әкімі Дастан Рысбеков үйді басқару жауапкершілік сенім нәтижелер форумына қатысты. Кездесуде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының жай-күйі, көп пәтерлі үйлерді басқару жүйесін дамыту мәселелері көтерілді. Сондай-ақ қатысушылар пәтер иелері кооперативінің жұмыс тәжірибесімен бөлісті. Әкімнің айтуынша, өңірде тұрғын үй қорын жаңғырту бойынша инвесторлармен жұмыс күшейтілуде. Жезқазған және Сәтбаевта ескі тұрғын үйлерді біртіндеп жаңарту, жаңаларын салу жоспарланып отыр. Биыл тағы 33 үйдегі шатырлар мен дренаждарды жаңарту жоспарлануда. Сонымен қатар 115 отбасы апатты тұрғын үй үшін өтемақы алды. Билік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жұмыстары жүйелі түрде жалғасатындығын хабарлады. Ұлытау облысында егіс жұмыстарына дайындық және мүгедек адамдар үшін инфрақұрылымның қолжетімділігі талқыланды. Өңір әкімінің басшылығымен өткен аппараттық кеңесте екі негізгі бағыт: көктемгі дала жұмыстары және қолжетімді орта құру қарастырылды. Тұқым себу науқаны жоспар бойынша жүріп жатқандығы атап өтілді. Алайда жанармай, жұмысшылардың жетіспеушілігі, техниканың тозуы проблемалары әлі де бар. Осыған

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

толқынында Қазақ радиосы. Балбұл жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, назарларыңызға Алматы облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қонаевта Алматы облыстық соты ғимаратының құрылысы басталды. Нысанның ауданы 12 мың шаршы метрден асады. Онда 22 сот зал мен жұмыс бөлмелері болады. Ғимаратты пайдалануға беру келесі жылға жоспарланған. Облыс орталығында бірден 6 ірі нысанның құрылысын бастау көзделіп отыр. Бүгінгі күні олар бойынша инженерлік инфрақұрылым жұмыстары жүргізілуде. Сумен жабдықтау, газбен жабдықтау және кәріз желілері тартылды, сондай-ақ барлық қажетті жобалау іс-шаралары аяқталды. Алматы облысының құрылыс басқармасының мәліметінше, Қонаевта ұлттық қауіпсіздік комитетінің полиция департаменті құрылымдары үшін нысандар, сондай-ақ облыс әкімдігіне ведомстволық бағынысты мекемелер салынады. Бұдан басқа өңір орталығында дене шынықтыру сауықтыру кешенін, драма театрды, Қонаев арена көп функционалды кешенін, үлкен кітапханасы бар оқушылар сарайын, сондай-ақ зертханасы бар мұражай салу жоспарлануда. Алматы облысының 39 мыңға жуық тұрғыны тазалық күндері акциясына қатысты. Олар 760 тоннадан астам қоқыс жинады. Қатысушылар туристік бағыттардың тазалығына басты назар аударған. Сенбіліктер тек негізгі туристік бағыттарды ғана емес, сонымен қатар өңірдің танымал демалыс аймақтарында да өтті. Көлсай, Қайыңды және Есік көлдерінде, Шарын, Қаскелең, Түрген шатқалында, Қапшағай су қоймасында, Балқаш көлінің жағалауында, Құрты ауданында және басқа да белгілі бағыттарда санитарлық тазалау, қоқыс шығару, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Акция нәтижесінде 13 мыңнан астам ағаш отырғызылды. Алматы облысының басшысы сенбіліктердің белсенді қатысушыларына алғысын білдірді. Марат Сұлтанғазиев ең жас қатысушыны, ең қарт, ең белсенді эко

0: Шіркін, менің қазақ радио. Қазақ радио.
1: Қазақ радиосында мерекелік көңіл ашар.

0: мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Танкист бұл ақша табу мамандығынан гөрі елге қызмет етуге арналған мамандық және элита саналады. Армысыз ардақты тыңдаушы, бұл жолғы хабарымызда танкист мамандығы туралы айтамыз.
0: Мамандық негізі.
1: Танкист бұл бронетехниканы басқаратын әскери қызметкер. Ол құрлық әскерінің негізгі күштерінің бірі болып саналады. Танкистер ұрыс алаңында маневр жасап, қарсыластың техникасын жою, қорғаныс пен шабуыл операцияларын орындаумен айналысады. Танкистің негізгі қызметі танкты басқару және техникалық бақылау, ұрыс кезінде дәл ату және нысана көздеу, әскери бұйрықты орындау, техниканы күтіп ұстау және жөндеу, командалық әрекеттерге қатысу. Әдетте танк экипажы 3-4 адамнан тұрады. Командир, жүргізуші, механик, көздеуші.
0: Мамандық тарихы.
1: Танкист мамандығы 20-шы ғасырдың басында, әсіресе бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде танктердің пайда болуымен қалыптасты. Алғашқы танктер 1916 жылы қолданылды. Екінші дүниежүзілік соғыста танк әскерлері шешуші рөл атқарды. Қазіргі таңда танкистер заманауи электроника мен басқару жүйелерімен жабдықталған. Қазақстан армиясында танк бөлімдері құрлық әскерінің маңызды бір бөлігі болып табылады. Елімізде танкист мамандығын игеру үшін қайда білім алуға болады? Сағадат Нұрмағанбетов атындағы құрлық әскерінің әскери институты, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты, Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институты. Бұл оқу орындарында танк техникасы мен құрлық әскерінің түрлі мамандықтары оқытылады. Сонымен қатар көптеген университеттерде әскери кафедра бар. Онда сауатты танк техникасы сияқты бағыттар дәрістеледі. Әскери оқу орындарына түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде бейіндік пәндер, математика, физика. Сонымен қатар медициналық тексеру, психологиялық тест, дене дайындығы нормативтері міндетті түрде тапсырылады.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Танкист жауапкершілігі жоғары, ерлік пен төзімділікті талап ететін әскери мамандық. Бұл мамандықты таңдаған адам тек техникамен жұмыс істеп қана қоймай, ел қауіпсіздігін қорғауға үлес қосады. Біздің елімізде бұл бағытта білім алу мүмкіндігі жақсы дамыған. Мәселен, тегін оқу, тұрақты жұмыс, әлеуметтік кепілдіктер қарастырылған. Артықшылығы дегенде тұрақты жұмыс орны мен мемлекеттік қамтамасыз ету, ерте зейнетке шығу мүмкіндігі дегенді алға тартуға болады. Сонымен қатар қатаң тәртіп, қауіп қатер физикалық және психологиялық жүктеме бар. Танкистер өте шағын, тар кеңістікте жұмыс істейді. Кейде бірнеше сағат бойы қозғала алмай отырады. Жазда танктың ішінде температура 50 градустан жоғары көтерілуі мүмкін. Сондықтан танкистерге төзімділік өте маңызды. Танк ішінде әдетте 3-4 адам болады. Олар бір-біріне толық тәуелді. Бір адамның қателігі бүкіл экипажға әсер етеді. Танк жүргізу кәдімгі көлік жүргізуден әлдеқайда қиын. 40-70 тонна шамасындағы ауыр техниканы бұру күрделі, көріну шектеулі. Танкистер арнайы дайындықтан өтеді. Олар тек ату емес, сонымен қатар техника жөндеу, тактика, навигацияны үйренеді. Кей елдерде танкистер элита саналады. Мысалы, Ресей мен ақш армиясында танк әскерлері өте маңызды және белсенді бөлімдерінің бірі болып есептеледі.
0: Мамандық болашағы.
1: Әр мемлекет өзі армиясын ұстайды. Құрлық әскерінде танк бөлімдері міндетті түрде болады. Әскери кадрлар үнемі жаңарып отырады. Сондықтан танкистер әр қашан қажет, әсіресе кәсіби әскери қызметте. Қайда жұмыс істеуге болады? Құрлық әскерлері, қорғаныс министрлігі бөлімдері, әскери бөлімдер, білімгерлік миссиялар, әскери оқу орындарында оқытушы ретінде. Жалақысына тоқталсақ, әскери қызметкерлердің жалақысы шамамен жас офицер, лейтенант 250-400 мың теңге, тәжірибелі офицер 400 мың-700 мың теңге аралығында. Қосымша тұрғын үймен қамтамасыз ету, әскери үстемақылар, әлеуметтік пакет қарастырылған. Ардақты тыңдаушы, танкист мамандығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
2: Хал халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық ән.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: кінәсі. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Эфирде медицина айдары.
1: Армысыздар қымбатты радио тыңдаушылар. Эфирде медицина айдары. Бүгінгі хабарымыз бүйрек обыры тақырыбына арналады. Студия қонағы онко-уролог Қуандық Нұржан Серікұлы. Хош келдіңіз.
2: Сәлеметсіз бе, қайырлы күн барлықтарыңызға.
1: Алдымен бүйрек обыры дегеніміз қандай ауру деген сауалмен бүгінгі сұхбатымызды бастаса қысқаша түсіндіріп өтсеңіз.
2: Бүйрек обыры дегеніміз негізі бүйректің ұлпасында пайда болатын ісіктердің қатарына кіреді. Ол бүйректің ұлпасында немесе тостағанша түбекше жүйесінде пайда болуы мүмкін. Ісіктің орналасқанына байланысты біздің түрлеріне бөлініп келеді. Бүйрек обыры пайда болуының себептерінің көбісі толық зерттелмеген, толық нақты себебі жоқ, тек де әртүрлі факторлар алып келеді. Ол біздің кездесіп жатқан, келіп жатқан науқастардан қарайтын болсақ, көп науқастардың көбісі артық салмақ болуы мүмкін. Ол науқастарда артериальный давлениесі, қосалқы аурулары да болуы мүмкін. Бірінші рөлде бізде ойнайтын тұқым қалаушылық. Тұқым қалаушылықтың өзі науқастарымыздың біздің оның мысалы үйіндегілерінде, әкешесінде тек қана бүйрек обыры емес, басқа да обырлармен ауыратын болса, сол кісілерде бүйрек обырымен ауруы да, басқа да аурумен ауруы өте жоғары болып келеді. Науқастарымызда бастапқы сатыларында ешқандай науқастарда белгі болмайды. Көп жағдайда оны біздің науқастар белі ауырып, іші ауырып, өттері ауырып сөйтіп тексерісіп өткен кезде ультрадыбыстық зерттеу де бізде анықталады. 90%-80% жағдайда ол тексеріс кезінде анықталады. Ары қарай науқастарымыз бізге келіп, тексеріс толық өтіп, компьютерлік томография жасалады, венаға контраст бергеннен. Сол арқылы біз бүйрек ісігін диагностикалаймыз, анықтаймыз.
1: Ал енді бүйрек обырының негізгі белгілеріне тоқталсақ, науқас қандай өзгерістерді байқауы мүмкін?
2: Бүйрек обырының белгілеріне келетін болсақ, бастапқы сатысында ешқандай симптом болмайды. Ол ісік кіші өлшемдер кезінде ешқандай симптоматика алып келмейді бізге. Тек үлкен өлшемдегі ісіктер болған кезде немесе ісік біздің тостағанша түбекше жүйесіне өсіп кеткен кезде симптомдар пайда болады. Ол қандай симптомдар? Тостағанша түбекше жүйесіне өскен кезде ол кіші дәретпен бірге қан шығуы мүмкін. Ұйыған қан шығуы мүмкін, кіші дәрет қызарып шығуы мүмкін. Сол кезде ол бірінші белгілер болып келеді. Үлкен өлшемді ісіктер болған кезде ол науқастарда ауырсыну пайда болады. Ауырсыну бізде пайда болу себептері ол жақын жатқан нервтерді басудан және де басқа да органдарды, ағзаларды басқандықтан, қысқандықтан ауырсыну сезімі пайда болады. Көп науқастарда ұзақ жүріп қалған науқастарымыз болады біздің. Ол кісілерде салмақ тастау болып бастайды, тәбеттің төмендеуі, салмақтың азаюы және де қандағы гемоглобиннің дәрежесінің төмендеуі болып келеді.
1: Қауіпті факторлар туралы толығырақ айтып өтсеңіз, қандай адамдар тәуекел тобына жатады?
2: Қауіпі жоғары науқастар ол бүйрек обыры деген жасқа қарамайды, адамның тұрған аймағына да қарамайды. Негізі ол жас кездерде де үлкен кісілерде де кездесе береді. Бірақ көп кездесетін аймақтарды қарайтын болсақ, жұмыс деген орнына байланысты, қандай да бір заводта, фабрикада жұмыс істейтін болса және де экологиялық аймақтарда тұратын науқастарда кездесуі өте жоғары болып келеді.
1: Бүйрек обырын анықтау үшін қандай диагностикалық әдістер қолданылады?
2: Ең бірінші барлық жерлерде орналасқан ультрадыбыстық зерттеу. Бүйректерін ультрадыбыстық зерттеу жасағаннан кейін науқастарда киста деген болуы мүмкін, ісік пайда болуы мүмкін. Соған байланысты науқастарымыз анықтау өте қазіргі таңда өте жиі кездесіп, тез анықталады. Ары қарай ультрадыбыстық зерттеудің нәтижесіне байланысты науқастарымыз біздің тұрғылықты емханаға барып, ары қарай тексерістер өтеді. Оған компьютерлік томография жатады. Компьютерлік томография ол бізде толық бүйректі, несеп тас жолдарын барлығын түсіргеннен біз уже ол кезде ісіктің қалай орналасуына байланысты қаншалықты өлшемдерін анықтаймыз.
1: Егер бүйрек обыры анықталса, қазіргі медицинада қандай емдеу тәсілдері бар?
2: Бүйрек

0: анықталса, ең бірінші диагностика болып келеді. Диагностикадан кейін бізге біріншіден науқасқа диагноз қою керек. Диагноз қойылғанда компьютерлік томография нәтижесі бойынша бізге алдымызға келеді. Алдымызға келгеннен кейін біз науқастарымыз ары қарай оларды емге тағайындаймыз. Бүйрек обырын емі бірінші этапта бізде ота болып келеді. Отадан кейін науқасқа толық диагноз қойылып, ары қарай біз ісіктің орналасқанына байланысты, басқа да ағзаларда ісіктердің түйіндері бар жоғына байланысты ем тағайындалады. Таргетті терапия иммунотерапия болып келеді. Таргетті иммунотерапия науқастарға тағайындалады, егер оларда алыс метастаздар болса, ол өкпеде, сүйекте, бауырда, басқа да ағзаларда кездесетін болса. Негізі жағы еміне келетін болсақ, таргетті терапия иммунотерапия дегеніміз ол қазіргі таңда көп қолданатын жақсы дамыған емдердің біріне болып келеді. Таргетті терапия бізде ол таблетка күйінде беріледі, таблеткімен науқастарымыз ішіп ары қарай емделеді. Иммунотерапия дегеніміз ол таблеткамен беріледі, системамен, уколмен салынатын дәрілер болып келеді. Науқастарымыз бізді емделіп жүрген кезде әрқашанда 3 ай сайын тексерулерден өтіп, ары қарай ісіктің қалай жалғасып жатқанын, қалай өсіп жатқанын, қаншалықты тоқтағанын соның бәрін байқап қарап отырамыз.
1: Ерте анықтау үшін, жалпы бұл аурудың алдын алу үшін қандай кеңес берер едіңіз?
0: Алдын алғанда бұл ауруды ешқашанда біле алмайды, қай кезде шығатынын. Скрининг ретінде әрбір адам жылына бір рет профилактика ретінде УЗИ ультрадыбыстық зерттеу бүйректікін өтіп отса, сол жақта бізге белгілі болады. Немесе риск үлкен факторлар үлкен науқастарда кейбірлерінде кистадан басталуы мүмкін. Сол үшін қандай да бір бүйректеріңізде киста болатын болса, оларды қарап тексеріп отыру керек, динамикада өлшемін қарап отыру керек. Егер де кистаның өзі өлшемдері динамикада жылына 2-3 сантиметр, 2 сантиметр, 1 сантиметр үлкейіп жатса, сіздер әрқашан дәрігерге келіп қаралу керексіздер. Өйткені бізде ісіктердің уақыты өте келе олардың структурасы өзгеруі мүмкін. Киста басняк 1 деп аталады, содан басталып ары қарай ауысып-ауысып ол қатерлі ісікке айналып кетуі мүмкін.
1: Ең бастысы аурудың алдын алу үшін сіздің айтуыңызша жылына кем дегенде бір рет профилактикалық медициналық тексеруден өткен дұрыс, яғни скринингтен ерте анықталған жағдайда бұл ауруды емдеу нәтижесі әлдеқайда тиімді болады деп отырсыз ғой.
0: Иә, ерте келетін болса, ерте ем тағайындайтын болсақ, ары қарай ол ауруды ұмытып кетуге болады. Көп жағдайда бірінші, екінші сатысында ісіктер алынған кезде науқастар ары қарай ешқандай химиотерапия, таргетті терапия, иммунотерапия қабылдамайды. Олар тек бақылауда жүреді бізде. Тек жаңағы қосалқы ары қарай біз ем жүргіземіз науқастарға. Ол біздің егер бүйректен ісік ары қарай шығып кеткен болса, ол жабағын айтқандай лимфа түйіндеріне, өкпеге, сүйекке, басқа да ағзаларға берілген жағдайда. Жалпы айтатын болсақ, бүйрек обыры дегеніміз ол жасқа, тұрғылықты орынға қарамайды, ол әртүрлі жаста кездесе береді. Бізде практикада қарайтын болсақ, 18 жастарда келеді, үлкен кісілерде келеді. Бірақ бүйрек обыры дегеніміз ол жай өсетін ісіктердің қатарына кіреді. Ісік бізде негізі бүйректің ішінен өседі. Ол әртүрлі, әр адамда әртүрлі жағдай. Кейбірлерінде бүйректің ішінен басталып сыртқа қарай өседі, кейбірлерінде бүйректің ішінде өседі. Ол ісік бір орында тұрмайды, ешқандай да ем қолданбайтын болса, ол тенденцияға өсуге ғана алып келеді.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін біз бүйрек обыры туралы маңызды мәліметтермен бөлістік. Уақытылы тексеріліп, денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз. Студиямызға келіп пайдалы ақпарат берген үшін эксперт, Астана қаласы әкімдігінің көп салалы медицина орталығының онколог-уролог дәрігер Қуандық Нұржан Серікұлына алғыс айтамыз. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

таба арманын, дархансың неткен елім ай, өзіңсің менің ардағым. Асқақтана тілім бар, о шежірелі жерім ай, тамыры терең жырың бар, нұр сыйлаған күнің бар. Тербелген еркін көлім ай, артатын саған сенім ай, ел бастаған ұлың бар. Ақ сүтін ақтасын қызың, орында бұлдар парызың, дидар

құрметті радио тыңдарман, сіздер Дәурен Сейтжановтың орындауында Қазақстан жасы әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналуда. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдарманымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылу болғай. Әуе толқынында Дәурен Сейтжанов «Намыс оты» және «Таңғы қала» деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші Дәурен Сейітжанов шығармашылығына арналды. Ал біз өз кезегімізде әнші шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Әуе толқынында Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Қанат Ибрагимовтың «Сенің көзің» әнін Дәурен Сейітжановтың орындауында тыңдаңыздар.

отаны бірдің жүрегі бір, жүрегі бірдің тілегі бір. 7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күні. Қазақ радиосы.

0: халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Атырау облысының аумағында Өзен Атырау Самара, Прорва Құлсары, 3-ші Мас Қосшағыл магистралдық мұнай құбырлары, ТОБЖ байланыс желілері салынғанын, олар шақырымдық бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистралдық құбырлар туралы заңымен Қазақстан Республикасы телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. 1-ші мұнайды тасымалдайтын магистралдық мұнай құбырлары трассалар бойында құбыр қосының әрбір жағынан 50 метр жерден өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі түрінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде магистральдық құбырдың күзет аймағы құбыр қосының әрбір жағынан 25 метр жерден өтетін шартты сызықтармен шектеледі. 2-ші бір техникалық дәлізде төселген көп желілі құбырлар трассалар бойында тасымалданатын өнім түріне байланысты шеткі құбырлар қосынан осы тармақтың 1-ші тармақшасында көзделген қашықтықтарда өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі түрінде. 3-ші суасты өткелдері бойында өткелдердің шеткі желілері қосынының әрбір жағынан 100 метрге кейін қалатын жазықтар арасында орналасқан су бетінен түбіне дейінгі су кеңістігі учаскесі түрінде. 4-ші өнімді авариялық шығаруға арналған жер қамбалары төңірегінде аталған объектілер аумақтары шекарасынан барлық жаққа 50 метрге дейін қалатын тұйықталған сызықпен шектелген жер учаскесі түрінде. 5-ші бас және аралық айдау және құю сорғы станциялары, резервуар парктері, өнім өлшеу тораптары, мұнайды қыздыру пункттері төңірегінде аталған объектілер аумағының шекараларынан барлық жаққа 100 метрге кейін қалатын тұйықталған сызықпен шектелген жер учаскесі түрінде орнатылады. 6-ші орман жоқ учаскелерде елді мекендерден тыс орналасқан жерасты кабельдік және әуе байланыс желісі мен радиофикация жерасты кабель трассасы немесе шеткі әуе желілері сымдарының әрбір жағынан кемінде 2 метр қашықтықта орналасқан тікелей параллельмен белгіленетін осы желілері бойымен жер учаскелері түрінде Қазақстан Республикасы 305-101-2013 Қазақстан Республикасы 305-101-2013 магистралдық құбырлар желілер жиынтығына сәйкес 30-дан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген нысандарды салуға тыйым салынады. Магистральдық мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында 1-ші Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыры басқармасы мен олардың орналасу жерін құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей магистральдық құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, 2-ші бау-бақша өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыры басқармасымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға, 3-ші магистральдық құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыры басқармасымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистралдық құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, 4-ші кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, 5-ші автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, 6-ші мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, 7-ші Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыры басқармасымен келіспей тау құрылыс жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, 8-ші ұңғымалардың, шуруфтардың, құрылғылармен және топырақ үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген ең аз қашықтықтарда магистральдық құбырларға жатпайтын кез келген нысандардың құрылысына тыйым салынады. Баяндалған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Құлсары мұнай құбыры басқармасы, Атырау облысы, Жылой ауданы, Құлсары қаласы өнеркәсіптік аймақ, телефоны 8-717-2-555-252, 8-712-37, 73-224, 73-226, 73-238, 73-239.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Гүлденді далам, түрленді қалам.

қаласының коды 717 2. Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Келесі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қайырлы ардақты тыңдаушы, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Әскери салаға бар өмірін арнап, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің дамуына маңдай терін төккен азамат аз емес. Кешегі Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаевтан бастап, Талғат Бигелдинов, Қасым Қайсенов қатарлы алыптар шоғыры әлем тарихына қазақ халқының, қазақ баласының өшпес ерлігін ойып тұрып жазып кетті. Сол қаһарман ағаларының ізін жалғап, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның саптағы сарбаздарына өнегелі сөз, өрелі жол, өшпес із қалдырған аға буын сардарлары арамызда жүр. Олар қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, халық қаһарманы Мұхтар Алтынбаев, Ауған соғыс ардагері Бақытбек Смағұл, тағы басқа қатарлы Қазақстан қарулы күштерінің қалыптасуына, дамуына, қанат жаюына тер төккен азаматтар.
1: Сардар жолы. Сарбазға үлгі.
0: Құрметті радио тыңдаушы, 7 мамыр Отан қорғаушылар күні қарсаңында біз тәуелсіз еліміздің қару ұстаған сарбаздарына арнап арнайы хабар дайындаған едік. Отан оғландарына арналған хабарымызға отанына адал ұлдарының кейінгі жасқа айтар ағалық ақылын арқау еттік. Құрметті тыңдаушы, әкеден жастай жетім өсіп, өз өмірінде Тимур, Михаил атты екі ұлға әке атанып, халықтың қалаулысы, елінің елеулісіне айналған Қазақстанның тұңғыш ғарышкері, халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіровке халық қалай риза болды? Соны бірге тыңдалық.
2: Мен сөйді жүрмін, шақырды Алматы әкесінде, келді 7-ші қарашада. Қарасам аэропорттың алаңында көп деген халық тұр. Менің ойым болды енді, халқыма 7-ші қарашаны тойлап жатыр ғой деп. Ейтсем, мені қарсы алып жатыр екен. Өз баласын, қазақтың рухын көтерген, намысын жерге түсірмеген, биік қарсыға шығарған баласына риза болып, алдымдан қарсы алып жатқандары. Аяғымды жерге түсірмеді. Көтеріп, шығарып баламды сол машинаға отырғызды. Соған мен өте риза болдым. Бір, екіншіден таңғалып қалдым. Сасып қалдым. Мен түсінбедім. Бұл қалай мені ме? Қалай бұл? Сол кезден бастап ақындап, есіме кіре бастады. Шында біздің қазақ халқына керегі болған екен. Мұндай жағдай әлі неше уақыттан бері болмаған. Мынандай алаңға сыймай кетті қалды. Содан кейін мына жол бойы бұрынғы үкіметтің алаңына барғанша дейін халық қарсы алды. Енді жарайды ол. Ертеңінде Қызылордаға Тараз, Шымкент, Түркістан машинемен баратын болды. Жол бойы 1,5 мың шақырым жол бойы қалып тұрды ғой. Бәрі қарсы алып, кигіз үйлерін құрған, сол жерде күні-түні осы келе жатып тоқтар дегенде ризашылығын білдіргісі келді. Айналайын халығым, мен бүгінгі шекейін өзімді бақты деп санаймын. Неге десеңіздер, сондай халықтың басын бәрін қосқан сол жағдай болған екен. Арал қаласында маған жақсы киім терден істелінген плащ, Австралияныкі ма, білмеймін. Шықтым, соны жұртты алып кеттісілер өздерінде. Мен біріншіден енді өкпелеген сияқты болса да кейін таң қалды. Кіндім намайға. Ойбай, енді рым ғой, рым. Түк қалдырмай етіп кенде, содан кейін айтып, ой, тамаша. Мен қазір дайпы сонды он плашты берімді.
0: Бұл тұңғыш ғарышкердің туған жеріне түбегейлі оралу еді. Бұдан соң 1992-1993 жылдары Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, 1993-1994 жылдары Қазақстан Республикасы ұлттық аэроғарыштық агенттігінің бас директоры, ғылым және жаңа технология министрінің орынбасары, 1994-1995 жылдары Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің депутаты, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы болды. Тоқтар Оңғарбайұлы бүгінгі жас жауынгерлер үшін барлығы жасалғанын айтады. Олар еліміздің қорғаныс саласы әлемдегі ең үздік қару-жарақпен қамтамасыз етілгенін тілге тиек етті.
2: Қару-жарағымыз қазіргі уақытта ешкімге де бой бермейді. Ең жақсы тұрған самолеттер бізде, ең жақсы тұрған ракеттер бізде, ең жақсы сауыт-саймандар әскериге керек бізде. Өзіміз аяғымызға тұрып, қазіргі саясатымызда өзіміздің ұлтымыздың өкілдері болсын, бәр жерде сол. Бірақ біз тәуелсіздігімізді алдық. Бүкіл ұлттың басын қостық деген мемлекетпіз. Оларды тәрбиелеу керек, оларды үйрету керек, оларға көмектесу керек.
1: парыз сезімі, адамгершілік сезімі, ар-ұят, намыс, ерік жігер, адамның барлық асыл қасиеттері жауынгерді опасыздықтан, сатқындықтан сақтайды. Бауыржан Момышұлы.
0: Тоқтар Оңғарбайұлы Қазақстанның тұңғыш ғарышкері болса, Мұхтар Қапашұлы АқШ авиациялық базаларының бірінде F-16 жойғыш ұшағымен өнерін көрсетіп, америкалық мамандардан кәсіби шеберлігіне жоғары баға алған тұңғыш әрі жалғыз қазақ азаматы. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігін екі мәрте атқарған Мұхтар Қапашұлы ұшқыш мерген. Жетілдірілген соңғы миг және су тектес истребительдердің қазіргі заманғы барлық түрлерін шектеусіз басқаруға рұқсаты бар бірден бір жан.
3: Әр жауынгердің бүгінгі дайындығы ерекше. Біздің мынау жастарымыз оқуда жүрген, әскери оқу орнында жүрген жастарымызға, болашақ әскери жастарымызға айтатыны өте жақсы дайындық болу керек. Өйткені бүгінгі егемен еліміз сақтау үшін мына қарапайым қару-жарақпен, қарапайым біліммен талапты орындау қиын болады. Еліміздің сүйіншілігін, өзім елімізге деген патриотизмі өте жоғары болу керек. Бүгінгі күнде түгел мүмкіншілік бар. Біріншіден, көптеген оқу орын бар, түгел салады. Екіншіден, менің түсінігім бойынша жеткілікті қаражат қорғаныс министрлігіне бөлініп жатыр. Алдын қатарлы қару-жарақпен жабдықталған, еліміздің егемендігін қорғай алатын, еліміздің жердің тұтастығын қорғай алатын армия болу керек. Бүгінгі қарулы күштерді алсақ, көптеген жұмыстар істелінді, дайындықта қару-жарақ та жаңадан алынып жатыр. Бірақ бұған тоқтамау керек. Мына болашаққа көз жүгіріп, еліміздің қауіпсіздігі, өзіміздің әскеріміздің осылай қойған талаптарды орындау үшін әр жауынгерлерден бастап генералға дейін, басшылыққа дейін түгел бір тұтас еліміздің қауіпсіздігін ойлап, дайындықты дұрыс өткізіп, дұрыс қару-жарақ алып, керек болғанда тік тұрып еліміздің осы қауіпсіздігін қорғауға қабілеті бар армия болу керек.
1: Азамат жолы, ар жолы. Бауыржан Момышұлы.
0: Жас жауынгерге отан сүйгіштік пен әскери міндетті мүлтіксіз атқару, отан алдындағы борышты абыроймен өтеу ең маңызды міндет. Қазақстан сарбазы деген атауға ие болып, оны патриоттықпен алып жүру үлкен жауапкершілік. Алдыңғы буын ағалардың қазіргі жас жауынгерлерге айтары да ағалық ақылы мен сардарлық сенімі де мол. Ауған соғысының ардагері Бақытбек Смағұл бүгінгі жастардың бойында болуы тиіс мінездер жайлы айтты.
4: 79 жылы желтоқсанның аяғында біз Ауғанстанға аттанғанбыз. Көптеген жігіттер болды, ол кездің өзінің кемшін тұстары да болды. Бірақ ойлайтын болсақ, әрине ол бір өзге бір мемлекеттің ішкі саясатына қол сұғушылық болып есептелер. Десек те, ойлы, зеректі, ақылы бар азаматтар сол кездегі 18 жасар жігіттің кінәлай қоймас деп ойлаймын ақылға салса. Өйткені біздер антымызды бұзбадық, азаматтық қалпымызды бұзбадық, Қазақстаннан барған бірде бір жауынгер майдан даласын тастап қашқан емес. Әрине, отқышты, қиындық туды, жағдайлар ауыртпашылыққа енді. Бір күні маған мына дінтанушы ғалым Мұртаза Бұлтай сұрақ қойып еді бір жиналыстың үстінде кіріп барғанда. Ауған соғысының ғазысы Ауғанстанда қанша мұсылманды өлтірдің деп. Әрине, мен ол сұрақты күтпеп едім, бірақ мен жауап берген едім. Мен көп жолдастарымнан айырылдым деп. Бірақ менің кітабымды оқи келе кейін кешірім сұрады. Себебі ол кезде мұсылман, христиан деген жоқ еді. Оқыш кімді талған жоқ. Менің әкем айтушы еді, марқұм, айналайын балам, менен қанша ұрпақ тарап қалса, мен соншалықты өзіме ұқсаған аузымнан түскен перзентім бар, я болмаса керемет ұрпағым бар деп айта алмаспын. Менен тек қана тұяқ қалды, бірақ сенің тұяғыңның ізін сан мыңдаған жылқының ішінен айыра білетін болсын балам, өзіндік қасиетің болсын деп. Әрине, әкеден бала кем туамыз ғой. Әрбір ата-ана баласынан үміткер. Отанына адал болып, ұлым болсын, қызым болсын.
1: Тәртіпке бағынған құл болмайды. Бауыржан Момышұлы.
0: Қазыбек би бабамыз айтқандай, елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан еліміз дегендей, қазіргі заманда найзаға үкі тақпаса да, әскери техникасын қамдап, ең сапалысын таңдап, заман ағысын аңдап отырғанымыз анық. Әлемдік саясат қаруының қауқарына, техниканың тетігіне, әскеріңнің әлі мен әдісіне қарап отырған заманда ешкімге есе жіберіп, еңсе түсірмеу басты міндет. Қадірлі тыңдаушы, сіздер отан қорғаушылар күні мерекесіне орай дайындалған отан оғландары арнайы хабарын тыңдадыңыздар. Сарбазға үлгі болар сардар жолы әр қашан сарабдал болсын.
5: отанды сүйу, оның тұтас мүддесіне қызмет ету. 7 мамыр, отан қорғаушылар күні. Қазақ радиосы.

0: шаңғырып жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбіңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.
2: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 19. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Жан сергідер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.

Radyosu. Kazakh Radyosu'nda.

сен мені оятпасың, бұл әрең басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сен кір сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: көнегесі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.

Қыр бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол шағым ор.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.